שמחה אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקך. יישא אדוני פניו אליך ויסם.